0: det dreper seg ved siden av jeg ni.
1: Musikk for jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.